0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Nikolina Lukić je s nama iz Hrvatskog autokluba s najsvježijim informacijama s hrvatskih cesta. Nikolina, ja ću reći dobar dan, a vi ćete to onda ili potvrditi ili opovrgnuti. Može tako?
2: Može. Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Dobro. Slušamo kakva nam je situacija. Četvrtak je... Ne bude baš tako kako nam je petkom, ali znamo, sezona je, tako da nema nekih posebnih zapravo pravila.
2: Da, da, tako je. Više je, sada je već nekako i teško predvidjeti, nema nekih strogih pravila, pa je i ovaj dan koji polako prolazi dosta dinamičan. Nažalost, imamo dojavu o prometnoj nesreći zbog koje je prekinut promet na državnoj cesti D2 između mjesta Orahovica i Čačinci. Zbog te prometne nesreće

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: ovdje Mile Dupe hladnom pivom.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate radio.

0: vodim ili iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Versen.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti.

Sljedeća kompozicija, da vas malo vidim. E, haj publikice draga, pa baš vas ima. Sljedeća kompozicija je, mislim, značajna zbog toga kad je to prva kompozicija naša koju smo svirali još kao mladi dečki, mislim, jako mladi, sad smo mladi, onda smo bili jako mladi. Kompozicija se zove Nemanje, zaspala je zauvijek.

Ja sam radio, a ona je čekala. Ona je čekala da padne mrak. Ona se čudila što ne